0: Шерзат. Мен сенге херида айып чыккан. Тагның ичи һава бек салкын икән. Атла чөп йегеле турыпты. Кара бер шер оқым киеп калды. Юлла песем оқып берәмсезләр диде. Оқып берәле.
1: Бер 100 бекңа неме дип юллайсыз ки?
0: Тагла
1: сенге чыккан иду херида белән. Һавасы бекмо сап ичкән тагның. Шунда карасам бер ат чөп йегеле турыпты. Эй, шуның карап

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.

таптайдыган буюмда куяш нурда узун вакыт турса, асалла автомобилдин өзлүгүнөн от элеп кетишине келтирип чыгарышы мүмкүн. Шуңа бундай буюмдарды муапык орун коюш керек. Кадерлик достор, диктанга давамлык программабызга орлаштырылган мазмунлары болсун. Татлык жемектикләр ва харак амрак кишилер пашыны аң жалып калды. Татлык жемектиклерге амрак кишилер көп аллада шекерне зияды көп кабул кылды. Шекер парчаланып көп мактарда ысыклык коюп берип, бадан температурасын өрлөтүп, асан тарлашын келтирип чыгарды. Спирт харак ишкүчлөрүнүн бадан температурасын өрлөтүдө һәм дә уланы техими көп тарлатты. Ысыклык мактары ва тар пашыны жалып кылды. Onun başqa amildar ayalla, balalarının metabolizmi yaxşı bolğaçqa karbon 4 oksid köp çıqdı. Yeni kelib asan tarlaydı, şuna paşını asan jalıp qıldı. Əksçe, yaşanğanlar paşını anca asan jalıp qılmaydı.